0: Pod Radio. Iyum yekere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwako.
2: Marme pacho.
0: Iti yunyo Pod Radio.

Mume huyo ndo mashiku nyara ena ulichu. Leo wili chware taba. Shope ngiyo yoshuka tuwal. Ujwara kone kone wunyu kita shiki nyare. Ni mat. Kwa uka ubinu ba. Kope kure doa ingweta deka leju. Leju nwa manmu yye doga. Kope ingweta pojo ba. Kono wiyo kita chiki nyare. Ni mat. Kaba ba ubinu ba. Kope kure doa ingweta deka leju. Leju nwa manmu yye doga. Kope ingweta pojo ba. Mama. Kara baba ngweti kwene na shio tija kino pojo niye. Nika ngwedu kope ngwedi chumchia. Iwa nke wani debula chia. Pea guru ro. Ngwedi kari chingeke ken. Chia mchiru wako. Aya. Nika ngwedu kope ngwedi chumchia. Iwa nke wani debula chia. Pea guru ro. Ngwedi kari chingeke ken. Chia mchiru wako.

0: Ene jole, kita guni nenu unu kere, iye chungi gino bere nigo. Da oni kini shwaro mena, obira chonyo chonyo bedu kengi umao she diangi shinga lishan. Bul she diangi nyo matina ping, peo gini nyualu nyako nyomo. Ah, ode ngalo. Da oni kini shwaro mena, obira chonyo chonyo bedu kengi umao she diangi shinga lishan. Bullshit yang nyom mati naping, pergi ni nyom lu nyaku nyomo. Ibu na nuno joni mati nati naluat, ibu yira nuno joni mati ibu nerepe ba, ibu na nuno joni mati ibu nerepe. Paman, bicara je pelukku begini lor. Lichano kuai lo ke. Alicia de ko bi wundi an kadi an pela non na ba ka yini mitu don we ko poko poko awuta ku yu dero ke ken bon bi Alicia ni wi yu ko ah ori to jiwa Alicia na mon awote ke cha ke cha ke cha ah Alicia de ko bi wundi an kadi an pela non na ba ka yini dai mitu don we ko poko poko awuta ku yu dero ke ken bon bi Alicia ni wi yu ko papo yoni Saya bapu. Amane. Suara lisan lu tiu sumi yo. Suara lisan lu tiu sumi yo. Kura lisan yo menyu aku yo. Suara lisan lu tiu sumi yo. Kura lisan yo menyu aku yo. Biar lisan aku ni. Kini suara ni kau ni makan kue kau. Kini ya ikut. Kau ni makan kue kau. Agak aku ni sediang. Dero moro chipa ye tura kanya dong taru de jumu bula luom chegi gire kado koptany ngeto gwawa idi akar kuno nono
1: Alishan hey Alishan bio wari anyo ya tichu mwanyo dong gyo atingu kia atingu bo Alishan hey Alishan bio wari anyo ya tichu
2: E.T. Winyo or radio.

0: Itiwinyo or radio.
1: Aya, man wera bini berwena mario. Ame kobi kom jo po ilum. Miti jame ne koy waye. Awera ta telu wigi ni ulunye ni kula be reset. No e pak line na pala bi.
2: Yo Paris.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Ah,
0: iroko kamu pene. Iti winyo o radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.
3: En ci bel so yalla bona cielo yenno o tiu go yo sala ma ciel amekay la ku wi adon yin choni me gi do ko kene gweye wi e woru kitim

La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. What does it mean? Anari tina pero anu akora wumi no mo mere benyanga. Ekinoderwate wani umgod. Umi opela duwa.

wilo kore ki me koyo me pur me odiko mau wilo kore ki ya wilo me palo randa unir mono kwa koko me palo randa mono dia wote ko pa me ba pa yo mon ko bu so mo ko wilo kore ki ba a Mekuru me otiko, mau wilu korigia wilu me kwalo ranga, unigu mono kwa ikoko.